0: 年轻人，我们是进山打狼的，怎么把你给打着了？哎，小左，去看一眼。哎，哎呀，你说这深山老林，冰天雪地的，那兔子都不拉屎啊，你干啥来了？
1: 二位，家父病重，我来这山上看一看，有没有什么风水宝地？
0: 你说什么？爹！
2: 他娘的是孟家大少爷！
1: 什么？你是孟家的种啊！君子报仇，十年不晚。当年你爹看上我那十亩地了，勾结狗杂种警长，给我安了个通匪的罪名，这给我抢走了。这逼着我们爷俩没招，才进山找神的啊！
2: 爹，别跟他废话，弄死得了。
1: 二位误会了，我真不是孟家大少爷。
2: 你糊弄谁呢？
1: 这儿上写的清清楚楚的，你当我没认字啊？
2: 行了。
3: 就冲你能像孟家借吗？也是狗懒子上席，不是啥好揍的。今天就是你忌日！
1: 等等，
3: 停！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！

0: 殲滅できるのになぜ手加減するの。
1: 十五個のことわざ、長い糸で起きてますから。青き司令が立てた狼プランは、独立大隊を主力部隊に追い詰めて一気に叩く。
0: 青木さんは賢明です。
1: そうかなではない。獣国人の文化は深い。奴らの兵法も恐ろしい。
0: 了解します。